na tembok mesti kulilot na api lohot tuhu kalau si sudagak taring mo aku kalau si petanya.